Sen är jag 20 stundiga kvinnor att stå nixtren vär. I stappa ofta båderna och ni skräcker åt sig fix. Jedes mal wenn ich in Kielschrank guck, noch guck ins ewige Nix, oh yeah. Mein Kielschrank ist leer. Oh yeah.